0: ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedjeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedjelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: For the best sounds around, it's got to be...

0: promjena. Budi razlika. Budi inspiracija. Big Radio.
1: You can follow us on Instagram, Twitter and Facebook.